0: in DJ Aljaš.
1: Slišimo se spet jutri. Najveći
2: dance hit.
1: City Mix.
3: City Mix.
1: Sami dance hit.
0: Radio City.